0: ay prix ko mana nga ray ko wanga ti pung kan kan ko ka nu ma ko nga ma yor ngon radio
1: ni mo ro in dan ni ni na ra ni de ni de je lu ma ra na re ni ra ga na la ni ma ni mo ro in dan ni ni na ra ni de ni de je lu ma ra na re ni ra ga na la ni ma ra lu ni ra mu ni ma ra ga na ni ma ra ma ni re wa da na ura ura ma ra ma ra ma ra ma na ra ngu da na na ra na ma ya ngu ma ra ya na ni ra ga na la ni ma ra lu ni